En hartelike goeiemôre op hierdie donderdag die 9de Julie 2026 op hierdie pragtige donderdag. My naam Wouter de Wet staan in vir Fanny Skomman met die program Sunrise Shake-up, soos jy nog nie hierdie stem gehoor het nie. Dis wie ek is, Wouter de Wet, saam met jou en op ons gaan lekker saamkeer tot en met 6:00 toe vanoggend. 'N Prof op program wat voorlê en ek hoop jy gaan dit saam met ons geniet vanoggend. Kom ons kyk net so vlugtig na die uur wat voorlê. Jy kan uitsien na so in die omgewing van so 10:05. Na die weervoorspelling van vandag, ons kyk na hoe die weer lyk in die Helderberg FM area. Dan ook so 4:45 gaan ons ook so 'n bietjie loer na die verkeersnuus, enige verkeersnuus wat ons padgebruikers wil op attent maak, dan is ook daarvoor. Dan ook jou nuus optrekke wat voorlê om 5:30 en dan weer weervoorspelling en dan die verkeersnuus weer ook net daarna. Om 5:45 koers ook gaan ons ook weer kyk na jou verkeersnuus en dan is weer amper tyd vir groetheid en dan gaan ek oorgie aan die ontbytspan vir oggend hier op Helderberg FM. Hoop jy bly ingeskakel, 'n lekker donderdag het voorlê en ons gaan die musiek ook die praatwerk doen. Kom ons begin hierdie Sunrise Shake-up vanoggend met Elderbrook, met Sleepwalking en ook Hanku, She's So High. Goeiemorgen.

0: Hanko gewees hier op Helderberg FM met She So High, ook voor het geluister in die uur begin met Elderbrook met Sleepwalking hier op Helderberg FM 93.6. Nou tyd vir jou weervoorspelling, dis 8 minute oor 5. En ek ons begin in die, hier in die Helderberg omgeving, Helderberg, Somerset, West, Strand en Gordons Bay. Ons kyk na die verwagte temperature vir vandag. Begin by 7, gaan op na 16 een bykie later en gedeeltelik bewolk hier in die Helderberg area. Dan as ons kyk na Grabouw, daar is het minimum van 7, gaan op na 16 later. Ook gedeeltelik bewolk vandag daar so. En dan as ons oorbeweeg na Stellenbosch, daar is een minimum van 10 vanoggend en ga op na 17 later, ook gedeeltelik bewolk. En dan laastens die moederstad Kaapstad, 12-17. Lekker weer vandag, nie te koud nie, maar ook nie te warm nie, maar geniet het. En dit dan wat die weer betref, vandag was 'n bietjie later, kyk as jy nou kon ingeskakel wat die weer betref, so rondom net na 5-6 vanoggend sal ons weer kyk na die weer vir vandag. Kom saam met die muziek hier op Helderberg FM, onthou jy kan op ons WhatsApp stuur ook na ons WhatsApp lijn 021-100-6936, is 021-100-6936, en as jy enige verkeersnuus het, wat ons van moet bewus wees, gebruik ook die WhatsApp nummer 021-100-6936, en as jy nou net ingeskakel het, my naam Wouter Wet, staan in vir Fanny Skoeman, in die program Sunrise Shake-up, tot en met 6 uur toe vir oggend. Voort met die muziek Monarch nou met Show Me The Love, as ook Justin Bieber met Daisies.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Justin Bieber gewees daar met sy liedjie Daisies, ook geluister na die groep Monarch, sy Afrikaans groep met Show Me The Love. Dit is 16 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet staan vir Fanie Skoon, die program Sunrise Shake-up. Ek hoop jy geniet die dag sover. Jy het dalk nou net opgestaan, besig om klaar te maak vir werk. Baie sterkte vir die dag vir jou en luister so na Helderberg FM, so tussen deur jou werk vandag en ook as jou pad is op die paai en jy luister na ons, asseblief bestuur versigtig, skakel die hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. En dan onthou as jy weet van enige verkeersnuus, WhatsApp vir ons daai inligting na ons WhatsApp nommer 021 100 6936, dis 021 100 6936. En gepraat van weer, kom ons kyk daarna. Niks om, soos ek sê, om nou, van huis toe te skryf nie, want daar is, dis baie stil op die oomblik hier op die paaie, so vroeg oggend, maar asseblief, wees versigtig. Soos ek gesê het, as jy bewus is van enige verkeersnuus en enige inligting wat ons sê van bewus is nie, WhatsApp ons gerus na die Helderberg FM WhatsApp lyn 021 100 6936, 021 100 6936. Op so die loop van die oggend ook verder kyk of daar enige nuwe verkeersnuus deurgekom het, maar op die oomblik is dit rustig en bestuur asseblief versigtig en kom veilig aan waar jy op pad is. Voort met die musiek, onthou om 5:30 vanoggend kan jy luister, kan ons vir jou bring die nuus optrekke, die weer en die verkeer. Hier is die muziek nou van Bok van Blair, Kouvoet en Warm Liefde en ook daarna Pink met Beautiful Trauma.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6, hier vir jou.

0: Die stem nou van Pink gewees met haar liedjie Beautiful Trauma en ook Bok van Blerk met Koue Voete en Warm Liefde, ja, is koud. En die liedjie Koue Voete en Warm Liefde net gepas vir hierdie tyd van die jaar. Dit is 26 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet staan vir Fanny Skuman in die program Sunrise Shake. Onthou om 6 uur die ontbytspan wat aansluit tussen 6 en 9 vanoggend. Kyk hierdie wereldbeker op die oomblik, die sokker wereldbeker, ook interessant, die kwart eindrondes wat aangebreek het vandag, wat vanavond gaan begin, met Frankryk teen Marokko om 10 uur vanavond, as jy wil kyk daarna, vanavond Frankryk teen Marokko om 10 uur, en dan is daar ook môre Spanje teen België om 9 uur, en dan ook is daar nog wat voorlê, Norway teen Engeland en Argentinië teen Switserland, so baie om uit te sien in die sokker wereldbeker. Net hierna kan jy geskakel wees vir ons nuusoftrekke, jou weer en ook jou verkeersnuus. Maar kom ons luister eers na die musiek van Mabel, Don't Call Me Up.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: don't call me up. Mabel gewees met Don't Call Me Up. Dit is 6:30 hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk na die nuus hoftrekke wat jy kan verwag in die nuus om 6:00. Die tesorie ondersoek transversale kontrakte. Die burgemeester van Johannesburg sê finansiële beheermaatreëls het verbeter. En rugby nuus, Kay Pratt van die Sharks toets positief vir anaboliese steroïde. Vir hierdie en jou volledige nuus, bring ek vir jou volledige nuus om 6:00 vanoggend. Kom ons kyk ook na jou weer vir vandag, die 9de Julie uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hier in die Helderberg Somerset Wes Gordons Bay area vanoggend begin met 7 graad na 16 later gedeeltelik bewolk hierso, dan ook in Grabouw is daarna te beweeg 7-16 ook gedeeltelik bewolk. Stellenbosch 10 as 'n minimum, 17 as 'n maximum, ook gedeeltelik bewolk daar en dan die Kaapstad self is dit begin by 12 en 'n maximum van 17, 'n bietjie later ook gedeeltelik bewolk. Nou ook tyd vir jou verkeersnuus.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
0: En kom ons kyk wat in die verkeer aan die gang is vanoggend. Niks om te rapporteer tans nie. Nog redelik stil op die paaie, maar asseblief as jy op pad is werk toe, ons vra jou net om versigtig te bestuur. Skakel jou hoofligte aan, hou veilige volgafstand en kom veilig aan waar jy op pad is. En dan asseblief daai WhatsApp nommer, WhatsApp vir ons as jy van enige verkeersnuus weet wat ons ander padgebruikers kan op patent maak, die Helderberg FM WhatsApp nommer 021-100-6936, 021-100-6936. Voort met die muziek op hierdie donderdagochtend, dis 28 minute voor 6, hier is Bob Sinclair nou met World Hold On, ook PC Vermaak en Shakira Peach, wat jy nou kan uitsien.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: en jy daar geluister na Ricky Tyler, Hold On en American Authors, Best Day of My Life. Kom ons kyk vir Oulands wat hierdie uur betref na die verkeersnuus en ja, nog steeds niks nie, dis nog steeds rustig op die paaie, asseblief wees versigtig as jou pad is na jou werk toe vanoggend, of jy is dalk op pad terug huis toe van nagskof af, asseblief wees versigtig en skakel maar jou vlugte aan en kom veilig thuis. Ons gaan nog na een liedjie luister en dan gaan ek oorgee aan Wilnay van Rooyen met die ontbyt begin om vanoggend by en geskakel.
1: Turn it up, let it blast.
2: Music and moments to make life great.
3: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: die groep De Script gewees daar met The Man Who Can't Be Moved, en ek gaan nou oorgee aan Wilney van Rooyen met die HFM Breakfast Show vanoggend, die lekker ontbytprogram tussen 6 en 9 blank skakel daarvoor. Ek gaan groet met Tyler se Bliss, Brendan Piper Cake en Jonas Brothers Waffle House. Tot met 6 uur toe, ons kuier weer môre saam. Ek staan in vir Fanny Squan met die Sunrise Shake Up. Dankie dat jy ingeskakel was die afgelope uur. Ons maak weer so môre. Totsiens.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via HeidelbergFM.co.za.
1: This is HeidelbergFM.

0: It's Paolo Nutini ending off your breakfast triple play with Last Request. And before that, the song from the 90s was Belinda Carlisle's Into Deep. And from the 80s, Sly Fox, Let's Go All The Way. Nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Die Internasionale Monetaire Fonds sê Suid-Afrika se ekonomiese groei sal bestendig bly. Piet Viljoen wil die nasionale vervolgingsgesag vir 500 miljoen rand te dagvaar en Donald Trump sê Iranse leiers is van looitjie getik. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Internasionale Monetaire Fonds sê Suid-Afrika se groei vooruitsig sal waarskynlik bestendig bly en verbeter te midde van versterkte beleidsraamwerke en voortgesette strukturele hervorming. Die IMF verwag die land se ekonomiese groei sal vanjaar op 1,1% dieselfde wees as in 2025. Dit bly egter laer as die Suid-Afrikaanse Reservebank se skatting van 1,2%. Die IMF sê sy globale groeivooruitsig van 3,1% tot 3% verlaag en sê die wêreldekonomie toon veerkragtigheid. Die minister van gesondheid, Erin Motsoaledi, sê langdurige swak plekke in die openbare gesondheidsstelsel moet dringend aangespreek word. Dit volg nadat die gesondheidsombud bevind het die dood van 6 gesondheidswerkers by mediese instellings in KwaZulu-Natal was nie die gevolg van swak werksomstandighede of afknouery en victimisasie in die werkplek nie. Die ondersoek het wel aansienlike sistemiese probleme geïdentifiseer wat mediese beroepslui raak. Motsoaledi sê besnoeiings dra grootliks by tot probleme wat gesondheidswerkers se welstand betref.
3: Healthcare has undergone very rough austerity over a period of 10 years. And we said in the same way that corruption that happens in the public service is not a victimless crime. But I must also state that austerity is also not a victimless occurrence. It victimizes the public, especially those who use the public healthcare system.
0: Die prokureur Piet Viljoen, wat van die rol geskrap is, sê hy gaan die nasionale vervolgingsgesag vir 500 miljoen rand dagvaar weens onregmatige vervolging. Hy staar minstens 400 aanklagte in die gesig, insluitend bedrog, korrupsie en diefstal, wat verband hou met die vermeende bedrieglike verkope van 46 eiendomme van die Johannesburg Eiendom Maatskappy. Viljoen het gister aan die gespesialiseerde

0: Not only will he catch a grenade for you, but he will also risk it all. Bruno Mars on Helderberg FM. And before that, we had a little bit Liesl Peters met singles.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die African Transformation Movement sê die parlement moet die openbare beskermer ontbied oor Senzo Mkhwanazi. Die burgemeester van Johannesburg verdedig 'n Duitse banklening van 3,8 miljard rand en Netanyahu sê hy is gekant teen die VS se verkoop van F-35 vegvliegtuie aan Turkye. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die African Transformation Movement sê hy wil hê die openbare beskermer Koleka Kaleka moet aan die parlement verslag doen oor haar gesloer met die klag teen die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhwanazi. Die nasionale kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, het Mkhwanazi beskuldig van onder meer politieke inmenging in misdaadsondersoeke en sy aandeel in die ontbinding van die taakspan vir politieke moorde. Die woordvoerder van die ATM, Zaman Chona, sê Kaleka het na 'n jaar nog geen terugvoer gegee nie.
3: The public protector must do the right thing. She must speed up this investigation and she must make public the report thereof, so that if needs be, heads must roll. And should she find that the minister actually acted in a way that is inconsistent with his oath of office, then the Republic of South Africa must do the right thing and actually fire the minister.
0: Die EFF sê die nasionale tesorie moenie 'n pad volg waar die staat laat ineenstort en tot 'n blote toeskouer verlaag nie. Die party veroordeel die tesorie se besluit om 69 munisipaliteite se befondsing van altesom 13,5 miljard rand weens 'n nie-nakoming tydelik te weerhou. Die EFF sê om die fiskale krisis op te los, stel hy voor die billike aandeelformule word aangepas van die huidige 9 tot 15% van die inkomste wat nasionaal verkry word. Hy sê konstruktiewe stappe is nodig om plaaslike regering se finansies te stabiliseer. Johannesburgse burgemeester Darren Morero het die metro se besluit verdedig om 3,8 miljard rand by die Duitse staatsbeheerde ontwikkelingsbank KfW te leen. Dit sal City Power help om met die netwerk vinniger op te knap, meters op te gradeer en hernubare energieprojekte befonds om energiesekerheid in die metro te bevorder. Sowat 1,75 miljard rand is op sy gesit vir Johannesburg Water se kapitale projekte. Morero sê die metro leen verantwoordelik en beklemtoon dat die lening bedoel is om sy finansiële en diensleweringsprobleme te hanteer. In internasionale nuus, Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy het president Donald Trump van Amerika gewaarsku om nie F-35 stealth vegvliegtuie aan Turkye te verkoop nie. Hy sê dit sal die magsbalans in die Midde-Ooste vernietig. Trump het vroeër die week aangedui hy is bereid om 'n verbod op die vliegtuie se verkope aan Ankara wat hy in sy eerste termyn ingestel het om te keer. Netanyahu het aan CNN gesê Turkye is nie regtig 'n model bondgenoot van Amerika nie.
4: Turkey I think has aggressive aspirations. I mean they openly say that they want to restore the Ottoman Empire. This is not a force for peace and stability and if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when is necessary. When you're given that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
0: In tennis nuus, die Britse promotor Skeese Arthur Ferry het die 9de gekeerde Italiaaner Flavio

0: It is Somba 12 to 12 here on Helderberg FM.
1: Waking up the Helderberg.
2: It's HFM Breakfast with Full Night Fun at Oyen.
1: On Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.
0: Need brakes? Call CBC. Need a service? Call CBC. Warning lights on your dash? Call CBC. Aircon not cold? Call CBC. Looking at vehicle accessories or upgrades? You guessed it! Call CBC. At the Cape Breaker Company, they're more than just brakes. They are your go-to for all things vehicle related. Find them on Main Road Strand or simply Google CBC Strand. Honest advice, quality workmanship, safety first. Whatever your vehicle needs, call CBC today.
3: Dis wêreldbeker tyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
4: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za vir jou wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
0: It is 24 minutes past 8 o'clock. Friendly reminder of the, and you said the breakfast battle. Well, nee, breakfast battle is al klaar. Net omdat jou lekkie nie gewen het, beteken nie jy kan dit nie weer doen nie. Okay, the question, the breakfast question this morning is all about fashion, because apparently today is fashion day, and I'm not the most fashionable person. I kind of just do comfort, and so I was thinking, you know what, we might as well just give advice to each other. I always appreciate a little bit of advice. Now obviously ek moes hierheen gesien kom het, hierheen kom van Mariana af. Sy sê, kyk wat doen 'n blazer. En toe sê ek soos, I should have known. Iemand sou dit vir my gesê het. So ja, kyk wat doen 'n blazer. Ek is mal oor 'n blazer. Ek het 'n hele paar by die huis. Ek het hulle eintlik baie lanklaas gedra. Maar toe laat dink ek my ook aan advies wat een van my mentors vir my gegee het toe ek my honeurs gedoen het. Waar sy vir my gesê het, kyk hier, always wear your own style, do what you want, but always have like a really fancy smart jacket with you, like maybe a blazer. I just put that on and it can completely transform your outfit. Kyk wat doen 'n blazer. If you understand what I mean. Maar laat weet vir my 021-106-936, wat is jou fashion advice? Eden is hier weer met Kom Klop Weer.
1: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6.

0: Let's Walk the Moon. It's called Shut Up and Dance. Welcome to it. You're tuned into Office Hours. My name is Marley. It's time to wrap up and hand over to Christy Hansen on your daily date. Hello, Christy.
1: Hi, how are you?
0: Good, thank you. And met you.
1: Lekker, dis donderdag.
0: Dit is kwart voor die naweek.
1: Correct, ja, en afdraande nou. Kijk, ons het hem gister so oor die homp gevat, ons oor die bult.
0: Yes.
1: Afdraande.
0: Precies, een bykie van een koeler dag vandag ook met die wolke wat toetrek.
1: En die wind.
0: Ja. En dis ongelukkig, die son het so mooi geskyn gister, I was very hopeful.
1: Ja, ek wil weer gaan stap en draf en surf gistermiddag en toe, kom die wolke oor, toe kan ek nou die gaan nie.
0: Kan jy surf? Dis nou
1: interessant.
0: Dis die bykie waar ek ook my lyn trek. Ek weet die, daar achter die golf is, moet waar die haie bly.
1: Dis nou net daar, ek hulle bly weg uit my huis, weg uit hulle water.
0: Precies, ek stem saam. Wat het ons vandag op daily date?
1: Onthou is afdraan dit, na week toe
0: net. Reg, ja. I forget, ons, okay. We relax.
1: Okay, ja, ons relax. Maar ek cherry motors kom kwart oor, een gaan ons met hulle gesels. So.
0: Wonderlik, so maak seker jy bly ingeskakeld daarvoor, en natuurlik lekker muziek wat Christy altyd vir jou bring.
1: Precies, en ek gaan jou meer vertel oor die competitie. Ek seker, jy het al die vraag gevra vir die
0: ijskaats. Ja.
1: Okay.
0: So, meer daar oor ook, as jy wil gaan ijskaats, bly ingeskakeld daarvoor. Christy, geniet het, okay. En dan sing ek jou morgen vir vrijdag.
1: Ah, kan nie wacht, sing jou morgen.
0: Sing jou morgen. It's been such a pleasure hanging out with you. Thank you for spending time with me. Tomorrow we will wrap up our week with another Friday edition of Office Hours, so make sure you tune in and join us there. But for now, I wrap up for today. This program is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware, and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. It's everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. It's been a pleasure, and I'll see you tomorrow. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Meer as 500 Malawiese burgers slaap sedert maandag voor die Malawiese Hoë Kommissariaat in Pretoria, terwyl hulle wag op busse na hulle vaderland. Baie kon weens beperkte vervoer nie sitplekke kry nie, en gesinne, kinders en swanger vroue is gevolglik gestrand. Yusuf Mustafa van die Instituut vir Islamitiese Dienste sê vrywilligers kon slegs 300 van die mense van kos voorsien. Die DA-lid Shemi Mashamaiti sê Malawiers van verskeie provinsies het na die ambassade gereis op soek na skuiling. Intussen sê Forum for South Africa, Suid-Afrika kan nie verdere vertragings bekostig met die afdwing van immigrasiewette en beveiliging van sy grense nie. Binnenlandse sake is bekommerd oor begrotingsbeperkings en die tekort aan personeel om doeltreffend op te tree teen onwettige immigrasie. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê, hulle kan aan die departement 5000 of meer gedisciplineerde Suid-Afrikaners voorsien, wat gewillig is om te help met die afdwing van immigrasie optrede.
3: This program would achieve three important objectives. Strengthen the country's response to illegal immigration. Create skills development opportunities for thousands of South Africans. Lastly, increase cooperation between communities and government in protecting South Africa's sovereignty and upholding the rule of law.
2: Die Kaapstadse polisie ondersoek twee massa skietvoorvalle gisteraand in Tafelsig, Mitchellsplein en in Philippi Oos, waarin 7 mense dood en 5 gewond is. Woordvoerder Andrei Trout sê in die eerste voorval in Tafelsig is 5 mans buite 'n plaaslike snoepwinkel geskiet en 3 slagoffers van 18, 19 en 51 is op die toneel doodverklaar. Hy sê in Philippi Oos is 7 mense geskiet en 4 slagoffers tussen 17 en 20 is dood.
4: Detectives are pursuing all available leads to identify and apprehend those responsible, while the motive for the attacks remain under investigation. To prevent any further violence and to enhance public safety, police deployments in the affected areas have been reinforced, with high visibility patrols and crime prevention operations being intensified.
2: Nuus uit die buiteland. Die Britse Arbeiderspartij het amptelik benoemings geopen vir sy volgende leier, nadat Keir Starmer onlangs bedank het.

0: organisasies wat aan die party verbonde is. Andy Burnham sal na verwagting die enigste kandidaat wees, wat beteken hy kan volgende Vrydag tot nuwe leier verklaar word en dan Maandag die 20ste die nuwe eerste minister word. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,977. Die prys van goud is $4,115.23 per fynons en die prys van Brent ruolie is $76.67 per vat. Hoofstorie hierdie uur, honderde gestrande Malawiërs wag vir busse huis toe. Vervolgens kyk ons wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens wat maak die weer môre so op die Vrydag so die begin van die naweek gedeeltelik bewolkt tot bewolkte dag wat voorspel word met windspoed baie dieselfde as vandag so 17 km/h wat voorspel word met Kaapstad 'n minimum van 11 grade maksimum 17 Stellenbosch 9 18 in Grabouw 8 16 en so ook in die Helderberg 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6 Your community station.
0: It is Thursday and it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs with flexible finance options and service that aims to please. There's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. So net na 4:12, ja, dis donderdag 9 Julie. Ons reikie naweek, hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ja, ons het sommer 'n paar lekker dinge vir jou ook tussenin. Lekker musiek ook natuurlik en ons gaan ook gesels met Cherry sommer sê het weer so 'n bietjie later. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Ons begin met 'n lekker ene.

0: As die piesang skille met Mia, ook haar Justin Timberlake, Not a Bad Thing, Goldfish was daar met Love Everlasting, en hier die 3 ure van jou Daily Date, saam met my Christy, begin met Shawn Mendes, If I Can't Have You. Ons kyk gauw, like die situasie wat die verkeer betref, op ons paaie, daar is absoluut weer eens niks om te rapporteer nie. Dis altyd lekker om niks te rapporteer, geen probleme op die paaie nie, want dis mos maar wat ons wil hê nie. So nie, baie rustig, dink so met die skoolvakansie ook, nie meer so baie verkeer op die paaie nie. Wat wonderlik in die is, maar as jy dalk op iets afkom op ons paaie en jy dink het kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, dan laat weet jy ons gerus sommer 'n stemnota per WhatsApp. Ons WhatsApp lyn nommer is 021 100 6936. Kom ons help om almal veilig op die paaie te hou.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: This is Helderberg FM 93.6.

Lekker ene van Eternal, I Wanna Be The Only One, voor het gaat Bushel G met Best Life. Nou ja, hier is nou baie slechte nies wat ek nou kry hier. Bonnie Tyler, wereldbekend vir haar rasper stem en dan ook treffers soos Totally Eclipse of the Heart en It's a Heartache, is in die ouderdom van 75 oorlede. Nou, sy is dis donderdagoggend vanoggend nou aangekondig op haar amptelike webwerf en sy is gisternag onverwags in hospitaal in Portugal na behandeling vir 'n siekte, is sy oorlede. En daar is vroeër vanjaar al wyd berig oor haar gesondheid wat toenemend versleg het en sy is in Mei in 'n geïndiseerde koma geplaas nadat sy 'n noodoperasie aan haar ingewande in Portugal ondergaan het. Haar verteenwoordiger het verlede maand gesê sy is wakker uit die koma, maar dat sy steeds sieklik is en intensiewe sorg ontvang. Sy is gebore eintlik Gaynor Hopkins, nee, en toe sy haar verhoognaam Bonnie Tyler gevat, maar eintlik gebore Gaynor Hopkins, en sy daar in Wallis groot geword. Sy is eintlik in 'n kroeg in Swansea, en sy deur 'n talentsoeker Roger Bell raak gesien, en hy het vir haar haar debuut enkelsnit Lost in France toe in 1977 help uitreik. Ja, dis hartseer, ek meen, as jy dan nou dink, sy was daarmee 'n ikoon wêreldwyd, nee. En onthou jy verlede jaar, November verlede jaar, nee, 2024, het sy in Suid-Afrika opgetree, die Pop Divas konserte, en sy was onder andere by die Sunbed Arena in Pretoria. Dis dan die story, Bonnie Tyler, dan gisteraand oorlede. Ek gedink, ons speel sy met een van haar, en dis een van haar groot treffers gewees, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: Lekkerene van Lynn Miller hier op Helderberg FM, Weskus Wyn, ook gehad Monarchs, Panorama, en Taylor Swift, You Need to Calm Down. Dit is donderdag, tyd om so 'n bietjie rustig te raak, calm down, en kry jou planne reg vir die naweek wat voorlê. Ek hoop jy het al jou planne gemaak. Ja, dis kyk, donderdag aande is nou eintlik die aande wat 'n ou sit en planne maak vir die naweek wat voorlê, is dit nie. Maar dit voel vir my of dit eintlik vandag nou al Vrydag moes gewees het. So voel vir my of ek gister al my planne moes gemaak het vir die naweek. Maar nou ja, die week wat bietjie stadig loop vir my. Het voel vir my regtig of het al Vrydag moes gewees het vandag. Maar ek hoop het gaan goed met jou so per die donderdag 28 minute voordat ons by 2 uur is nog lekker musiek. Ons het van Nelly Furtado net hierna.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Attention Helderberg, join the Helderberg FM team for a live outside broadcast at the grand opening of iCar Helderberg on Saturday 11 July from 9 a.m. to 12 p.m. at 207 Mill Street, Gans Plaza, Strand. If you're looking for your next ride, this is the place to be. Come and explore the all-new V23 and 03T range of full electric vehicles and enjoy test drives throughout the morning. Ready to hit pause on boring and press play on life? Come meet the team, feel the excitement and discover your next adventure on four wheels. iCar, born to play.

0: John Legend, Love Me Now, ook Nelly Furtado gehad met I'm Like a Bird hier op Helleberg FM. 93.6, dis waar jy is, ek hoop jy geniet het, soos ek hierdie lekker muziek. Kijk, time flies when you're having fun, want ons amper alweer by die 2 uur nies, ne? Dit is so oor 20 minute van nou af hier op Helleberg FM, bly gerus ingeskakel daarvoor.
1: PNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatieve initiatieve en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatieve kunstfluiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. PNA bied vindingryke oplossings net vir jou. PNA, kleur jou wêreld.
0: The school holidays, Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience from 24 June to 19 July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are R100 for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on webtickets.com. They provide the skates. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink. Winter holiday fun on your doorstep.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Hierdie 3-in-1 ry begin met Van West, Vier en Vlam, toe gaat Amy Jones again, en sy pas Post Malone Some of the Weekend, One Right Now. Ons het vir jou die 2 nuus volgende hier op Helderberg FM. Kom ons kyk waarna kan jy uitsien wat sy stories daar alles is. Onder andere die Madlanga Kommissie hoor, die politie die afgelope 5 jaar leefstyl audits oorgeslaan, en Hormuz se skeepsverkeer kom feitlik tot stilstand na Amerikaanse en Iranse aanvalle. Bly gerus ingeskakel, ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00.
1: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Hier is Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, voor het geluister na Nico en Vince, That's How You Know, en ook Janie Bay, Niks Maak Meer Saak Nie. Bring ons by 2:00, ons het vir die jongste nuus.
1: Helderberg FM 93.6, here for you, with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Madlanga-kommissie het gehoor, die polisiediens het die afgelope 5 jaar nie 'n enkele volledige leefstyl-audit uitgevoer nie. Die teenkorrupsie-deskundige, Albertus Skooman, getuig, die polisie het slegs staat gemaak op leefstyl-oorsigte en ondersoeke. Hy sê oorsigte vergelyk verklaarde bates met inkomste, terwyl ondersoeke fokus op moontlike onverklaarde welvaart of onregmatige inkomste. Skooman sê geen sake is gedurende die oorsigtydperk verwys vir 'n volwaardige leefstyl audit nie.
2: Reviews and investigations are separate from lifestyle audits. What SAPS has currently performed is the reviews and investigations. A review is based on the financial disclosure form. It looks at the assets that an official has reported. It compares that to an official's income. If it's not consistent, they can refer that for a lifestyle investigation.
0: Die munisipale vakbond SAMU eis dat die nasionale tesourie sy besluit omkeer om befondsing aan 69 munisipaliteite tydelik te weerhou. SAMU se hoofsekretaris Dumisane Magagula sê dit sal reeds sukkelende owerhede nader aan ineenstorting bring met verwoestende gevolge vir werkers, gemeenskappe en noodsaaklike openbare dienslewering. Hy sê munisipale werkers kan nie aanspreeklik gehou word vir die finansiële wanbestuur wat plaaslike regering teister nie.
3: We therefore call on national government to urgently rein in Kodongwa, who has increasingly assumed power far beyond his constitutional mandate. Treasury's continued interference has transformed it from a custodian of public purse into an institution that frustrates developmental local government.
0: Nuus uit die buiteland. Skeepsverkeer deur die seestraat van Hormuz het feitelik tot stilstand gekom nadat Amerika Iran die tweede agtereenvolgende dag aangeval het wat die brose skietstilstand toenemend wankelrig laat lyk. Skeepsnasporingsdata toon waarneembare bewegings in die wêreld se belangrikste energieroute kom grootliks voor in die noorde wat deur Iran beheer word, terwyl dit stil is in die roete langs Oman wat deur Amerika gesteun word. Sowat 14 vaartuie het die seestraat gister oorgesteek, wat die minste is sedert die tussentydse skietstilstand middel verlede maand van krag geword het. Rugbynies, die Springbok vleuel Kynan Moody sê hulle verwag saterdag op Loftus Versveld in Pretoria 'n taai stryd teen 'n gevaarlike Skotse span in die tweede ronde van die Nasies Kampioenskap. Suid-Afrika het Engeland verlede naweek in die eerste ronde 45-21 afgeransel, terwyl Skotland Argentinië 47-38 verslaan het. Moody, wat die 25ste keer vir die Bokke kan uitdraf, sê hulle is gereed vir 'n verbeterde stryd in die lug.
4: Very, very dangerous, you know, very tech-minded team, and you know, they got the ball players to do that, so yeah, they saw on the weekend against Argentina that they know how to play the ball wide, so yeah, we got to have a good prep and make sure we are ready for that.
0: Ons kyk na die finansiële aanwysers.

0: $4. Die prys van goud is $4,105.38 per fynons en die prys van Brent ruolie is $77.84 per vat. En ten slotte, die EFF prys die Universiteit van Pretoria se bekendstelling van sy Degrees Delivered veldtog. Dis 'n 3-jaar fondsinsamelingsprojek om geleenthede te skep vir gegradueerdes wat weens geskiedkundige studieskuld nie hulle kwalifikasies ontvang nie. Die doel is om tussen vanjaar en 2028 50 miljoen rand in te samel om gegradueerdes wat kwalifiseer se studieskuld te betaal. Die EFF sê geskiedkundige studieskuld is een van die grootste struikelblokke in die pad van jong mense se deelname aan die ekonomie. Hoofstorie hierdie uur. Die Madlanga-kommissie hoor die polisie het die afgelope 5 jaar leefstyl-audits oorgeslaan. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse Weerdiens, wat maak die weer môre 'n bewolkte tot gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met 'n windspoed van so 19 km/h met Kaapstad minimum 17, maksimum 12 grade en Stellenbosch minimum 17 of liever minimum 7 maksimum 17 en Grabouw minimum 7 maksimum 14 grade en die Helderberg minimum van 11 met 'n maksimum van 17. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.

0: Hierdie laaste uur van jou daily date saam met my Christie moontlik gemaak deur Cherry Somerset Wes begin met 'n lekker ene van Loganville en Hannah Ray Show Me Love to Heart, een van Naked and Maya Miller en Polo G Better Days, ook Maroon 5 saam met Zam What Lovers Do en sopas Brendan Piper Dis Alles Jy. Middag sê, my naam Christie en ek nog hier tot 3 uur vanmiddag. Ons kyk gou lyk die paaie wat die verkeer betref, daar is niks ernstigs nie. O, hier is daarom iets aan die gang, nou, soos mense wil, daar moet iets aan die gang wees. Nee, dit is wonderlik as daar niks aan die gang is nie en geen probleme is nie, maar die padwerke, dis al wat ek jou kan dit oor bewus maak, en dis op die R300 suidwaarts, daar by die afrit na die Old Parel weg, Old Parel Road, R101, die linker skouer is daar gesluit as gevolg van die padwerke, is like my onbeplande padwerke wat daar plaasvind op die R300 suidwaarts. Dis al wat ek vir jou het, geen ander probleme nie, geen botsings nie, wonderlike nuus, maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat ek nou nie genoem het nie, laat weet my gerus, stuur 'n stemnota per WhatsApp vir ons na 021-100-6936, dan kan ons dit noem en almal bewus maak daarvan wat op die paai is. Veilig bestuur!
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Dis Elvis Blue met Skoolgeld, ook Neil Horan gehad met Meltdown hier op Helderberg FM. Tyd vir my om plek te maak vir Jan Willem. Hy is in die atelier reg vir jou, om vir jou geselskap te hou tussen 3 en 6. Middag, Jan Willem.
1: Hallo Christie.
0: Wat gebeur alles vanmiddag, jong?
1: Jo, jessie man, daar is baie om na uit te sien. Ek weet amper nie waar om te begin nie, maar kom ons begin by die begin.
0: Dis miskien die beste plek om te...
1: altyd, altyd. So, dit is weer donderdag, wat beteken dit is tyd vir Prime Wagyu to drop the cut. Jou kans om my R1000 Prime Wagyu strand voucher te wen aan die einde van hierdie maand. En dis daar soos vandag wat saak maak. Dis daarvan soos vandag wat jy moet inskryf om my voucher te kan wen. Soos altyd na 5, Name That Jam, lekker tunes en ander gesprekke tussendeur. Ook praat maar saam op die WhatsApp lyn.
0: Lekker ene tussen 3 en 6, soos gebruik jy aan. Môre is dit natuurlik naweek.
1: Joh, uiteindelik.
0: Ek sê net nou, dit voel vir my of vandag moes Vrydag gewees het. Hierdie week was nou een van die lang weke.
1: Dit is 'n feit. Ons almal praat bietjie vroeër ook en ons almal die algemene gevoel was dat dit vandag moes Vrydag.
0: Is dit nie dalk Vrydag nie?
1: Ek dink so man, ek dink ons moet dit sê almal inrig.
0: Ons sê almal net geflous nie. Laat. Ja, dan geniet dit. Ek sien jou môre dan sit naweek, né?
1: Uiteindelik.
0: Sien jou môre.
1: Tot dan, Christie.
0: That's me for today, your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy moet veilig wees, warm wees, geniet het, nie wegwaai nie. Ek sien jou morgen 12 uur en as ek jou sien, dan sit naweek. Veilig wees.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: It's Camila Cabello with Never Be The Same on Helderberg FM 93.6. Good afternoon. Welcome to the afternoon drive on Helderberg FM, proudly power steered by Subaru, Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand City in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die Oos-Kaap se massamoordenaar Mzwandile Magembalala word 8 lewenslange vonnis opgelê. En in rugby's kommer oor Etzebeth se toekoms nadat hy weer hersingskudding opdoen. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Hooggeregshof in Kaapberg het Mzwandile Magembalala 8 lewenslange vonnisse opgelê vir die massaskietery in 2023 wat 8 lewens geëis het op 'n verjaardagviering in KwaZulu-Natal in die Oos-Kaap. Waarnemende regter Samson Dunywa het ook gelyktydige vonnisse opgelê vir poging tot moord en vuurwapenmisdrywe. Magembalala is beskuldig bevind op 11 aanklagte, insluitend 8 van moord, 1 van poging tot moord en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die hof het gehoor die moorde is met voorbedagterade gepleeg en hy het geen berou getoon nie. Gun-Free South Africa vra die regering om op vuurwapenvernietigingsdag om pogings te versterk om die verspreiding van onwettige vuurwapens hok te slaan. Woordvoerder Claire Tyler sê gisteraand se massaskietery in Kaapstad beklemtoon 'n dringende behoefte om die verspreiding van onwettige vuurwapens aan te pak. Sy sê die regering moet intelligensiegedrewe wetstoepassing versterk om die bron van onwettige vuurwapens te vind en die pyplyn af te sny wat vuurwapens aan misdadigers verskaf.
3: South Africa's relicensing system has collapsed. Gun relicense applications have dropped by 75% since a 2022 constitutional court ruling said that if your gun license has expired, you still own your firearm. The court never said a valid license is no longer required, and government has done nothing to correct the record.
0: Kusatu in Gauteng sê korrupsie in Tembisa en ander hospitale in die provinsie het openbare gesondheidsinstellings se vermoë verwoes om gehalte gesondheidsorg te bied. Die vakverbond het wel erkenning gegee aan die audit op gesondheidsinfrastruktuur en ander pogings van die LIR vir gesondheid, Faith Mazibuko. Provinsiale voorsitter Amos Monyela sê, hulle gaan begin met 'n veldtog om korrupsie te beveg wat opleiding in etiese gedrag vir alle vakbond verteenwoordigers insluit.
4: This campaign will start by focusing on educating and training shops toward on ethical conduct as well as leadership, also on monitoring corruption within government institutions, municipalities and state-owned enterprises. This campaign will kick off towards the end of this month and it will be a rolling campaign characterized by picketing in different institutions.
0: In rugby nuus, die Springbok slot Eben Etzebeth se toekoms wek kommer nadat hy weer hersingskudding opgedoen het. Dit het sy deelname aan die Nasieskampioenskapswedstryde in Suid-Afrika beëindig. Hy kon nie verlede naweek op Ellis Park teen Engeland speel nie en gaan ook Saterdag se kragmeting met Skotland op Loftus en volgende naweek sin teen Wallis in Durban misloop. Etzebeth moes 3 maande rust nadat hy binne 'n jaar 3 keer hersingskudding gehad het,

0: R71 teen die euro, R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,674. Die prys van goud is $4,104.70 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $78.42 per vat. En ons sluit af op 'n hartseer noot. Die Walliese sangeres Bonnie Tyler, wat met treffers Total Eclipse of the Heart opgeneem het, is op 75 dood. Sy het in Mei 'n noodoperasie ondergaan in Portugal en was sedertdien in intensiewe sorg. Tyler en haar man Robert Sullivan het sedert 1988 in die land gewoon. Die sangeres wat as Gaynor Hopkins gebore is, het 'n loopbaan van byna 5 dekades gehad, nadat die talentjagter Roger Bell haar in 1977 in 'n kroeg ontdek het. Sy het ook treffers gehad met liedjies soos Lost in France en More Than a Lover. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Oos-Kaapse massamoordenaar Mazwandile Mahambelala word 8 lewenslange vonnisse opgelê. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
2: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes. Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 17 en 'n minimum van 11 gedeeltelik bewolkte toestande wat verwag word. Grabouw 14-7, Stellenbosch 17-7, Kaapstad 17-12.
2: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: It's Josh Middleton, Caught Up, and before that, the Sugar Babes with Push the Button on Helderberg FM 93.6. Dit is 13 minute net na 3 op hierdie donderdagmiddag. Lekker om weer saam met jou te kuier vanaf nou tot en met so net voor 6. Baie om weer eens na uit te sien vanmiddag. Onder andere Drop the Cut van Prime Wagyu Strand vir jou kans om R1000 voucher te wen na Prime Wagyu Strand aan die einde van hierdie maand. Nou, hierdie maand is toch relatief lang, 1, 2, 3 weke, voordat ons op die 30ste Julie is. So, as jy voel Julie is nog baie lang, jy gaan hom voel hier aan die einde van die maand, skryf nou al in om 'n kans te staan om my R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen, deur vir my die song in te stuur vanmiddag wat perfek pas met die tema wat ek so bietjie later met jou gaan deel. Dan is dit ook weer eens tyd vir Name That Jam, die laaste keer vir hierdie week, voordat ons môre in Teerpad Treffers invaar. Nou dit beteken jy kan my so vir ou laars vir die laaste keer hierdie week uitdaag met 'n tune wat jy dink ek glad nie sal ken nie op die WhatsApp lyn 021 100 6936. Maar voordat ons daarby alles uitkom, kyk, 'n dag van 'n radioomroeper of 'n dag by 'n radiostasie lyk daarmee net nooit presies dieselfde nie. En ek gaan jy vertel wat het nou gebeur, alreeds toe ek op die lig was. Met my 3 uur nuus het ons 'n baie vriendelike telefoonoproep gekry na ons landlyn hier by Helderberg FM. En dit kom toe nou vanaf die iwe meneer Mervin Stemmet. And I said to net, you know guys, something happened to me over this past week in our community. Something positive. Want mis dink altyd, as daar iets gebeur, dan was dit iets negatiefs of iets slegs. Well, Mr. Mervin is here to bring a bit of heartfelt and a bit of gratitudeness to the airwaves this afternoon. He would like to express his gratitude to Mr. Derrix for his incredible kindness and generosity. So the story is as follows. On the 3rd of July, not too long ago, Mr. Stemmet was at Link Gas in Somerset West when he tried to pay for his gas. But unfortunately, his bank card could not be processed because the systems were down off the bank, they were offline. Terwyl hulle buite wag of terwyl hulle in die koue te staan en wag, het meneer Derrick sonder enige huiwering opgekom en vir meneer Stemmet se gas betaal. Hy het glad nie gehad, wou glad nie gehad het hulle moes buite in die koue en in die reën en die weer in die koue te staan nie. Dan dit nou wag terwyl die banksisteem sou weer moet terug opkom. Hy het toe nou aangebied om hulle gas hulle te betaal. And I say so, his thoughtful and selfless act touched my heart in a world that can often feel busy and uncertain. It's truly heartwarming to know that there are still people like Mr. Derrick who are willing to help a stranger without expecting anything in return. Now, thank you, Mr. Derrick, for your compassion, generosity and kindness. Your gesture made a real difference that day, and Mr. Stemmet will always remember that. Just a lekker feel-good positive story from the community and from the Helderberg community. Praat saam op WhatsApp 021 100 6936. Wanneer laas het jy so act of kindness gesien of selfs gedoen? Onthou, Mandela Dag is baie sterk op pad. Is die perfekte maand om miskien daardie ietsie ekstra of net ietsie meer te doen vir jou medemens of vir iemand wat dit dalk nodig het. Praat saam op die WhatsApp lyn 021 100 6936.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety or performance, it's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gans Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.

It's Calvin Harris and Clementine Douglas with Blessings. It's 19 minutes to 4 on the Subaru Afternoon Drive. Good afternoon and welcome if you have just tuned in. Ons is omtrent in die helfte van die Julie skoolvakansie. En as jy nou al in hierdie tyd jou hare uit jou kop uitgetrek het, jy weet nie meer hoe jy dit het met die bloetjies by die huis en wat om nog vir hulle te laat doen nie. Hoekom nie 'n bietjie die Somerset Mall Ice Rink oorweeg nie? Nou saam met Somerset Mall gee ons 'n dubbelkaartjie weg elke dag tot en met die 19de Julie. So nog 10 daaroor van hierdie ongelooflike giveaway. Ons het vroeër vandag ene weggegee vir 'n 2 uur kaartjie. Dit beteken die volgende kaartjie wat up for grabs is vir môre oggend 10 uur by die Somerset Mall. Yes, that is correct. This school holiday Somerset Mall is bringing you that cool winter adventure experience with their ice rink in the basement parking area closest to entrance 4. Now step onto real ice tomorrow at 10 a.m. and enjoy a true winter skating experience with family and friends. Tickets are just 100 rand for a 50-minute session and your skates are included. Plus, thanks to Somerset Mall, you could win a double ticket to the ice rink. We'll give you a question to answer. Simply WhatsApp the keyword ice rink along with your answer to 021 100 6936 and you could be our next winner. The question to win today's ticket is, where is the ice rink at Somerset Mall? WhatsApp your answer and the keyword ice rink to 021 100 6936. This ticket is valid for tomorrow at 10 a.m. only. Don't miss out on the fun this winter with the Somerset Mall Ice Rink. Winter holiday fun on your doorstep. En ons het al soveel foto's en video's en voice notes gekry van die kinders wat gaan ice skate by Somerset Mall in die basement parking naaste aan ingang 4. En ek moet vir jou sê, dit lyk soos vet pret. As jy nog nie jou kinders gevat het nie, hier's 'n kans vir jou om 'n dubbelkaartjie te wen na die Somerset Mall Ice Rink môreoggend om 10 uur. Stuur vir my die kodewoord Ice Rink en die antwoord op die vraag, waar is die ijskaatsbaan hierdie jaar by Somerset Mall? 021 100 6936.

0: It's Oli Mers, You Don't Love on Helderberg FM 93.6, 5 o'clock, good afternoon, time for the news.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die media persoonlikheid Lasizwe Dambuza vra vir meer jeuginsluiting in sakebesluite en 'n kenner identifiseer 3 vorms van korrupsie binne die polisiediens. Goeiemiddag. Die entrepreneur en media persoonlikheid Lasizwe Dambuza het die privaat sektor uitgedaag om meer te doen om jong mense te bemagtig. Hy het tydens FNB se reeks oor privaat welvaart bevraagteken hoekom jong mense feitelik afwesig is waar belangrike ekonomiese besluite geneem word. Dambuza het ondernemings versoek om te belê in die mediabedryf. Sy opmerkings het 'n debat ontketen oor verteenwoordiging, toegang en die voorbereiding van die jeug om toekomstige leiers te word.
3: You have put so much insight to something that I think in this room we lack, the youth. How do we then empower the next generation and not just with the everyday youth fluff? Let's see action. How do we empower our media and our youth?
0: Die Madlanga-kommissie het gehoor korrupsie binne die polisiediens volg 3 belangrike neigings. Die teenkorrupsiedeskundige Albertus Kuman het getuig, dit behels die misbruik van gesag om ondersoeke te belemmer, die lekkasie van vertroulike inligting aan misdadige netwerke en die manipulering van verkrygingsprosesse vir persoonlike gewin. Hy waarsku georganiseerde misdaad het swakpunte in die polisie se integriteits- en teenkorrupsiestelsels uitgebuit.
4: Testimony before the commission reveals systematic conflicts between the duties of public officials and their personal interests, where beneficial relationships with criminal actors have taken precedence over official duties. So when we talk about corruption prevention, it's around how do we manage public sector integrity, how do we avoid conflicts of interest.
0: Die Gautengse departement van gesondheid sê hy is steeds verbind tot aanspreeklikheid en gevolgbestuur in gevalle van mediese nalatigheid en finansiële wangedrag. Voortvoerder Steve Mabona sê tig stappe is gedoen waar voldoende bewyse bestaan en strafregtelike ondersoeke na finansiële wangedrag duur voort. Hy sê mediese nalatigheidsake word hersien om te bepaal of gesondheidsberoepslui na relevante professionele rade verwys moet word.
5: The department is currently reviewing matters involving healthcare professionals, including former employees, to determine whether referral to relevant professional bodies for further investigation is warranted. With respect to financial misconduct, the department confirms that criminal cases have been opened and investigations remain underway.
0: Suid-Afrikaners met identiteitsdokumente wat voor November 2022 geblok is, het tot môre kans om 'n kantoor van die Departement van Binnelandse Sake te besoek en hulle identiteit te bevestig. Individue wat geraak is, moet persoonlik aanmeld met dokumente soos bewys van geboorte, hospitaal of skoolrekords, as ook gewaarmerkte afskrifte van hulle ouers se identiteitsdokumente of doodsertifikate. Indien die sperdatum nie gehaal word of vertoë nie ingedien word nie, kan die betrokke identiteitsdokument permanent gekanselleer word. In rugby nuus, die ster losskakel Finn Russell is terug in Skotland se groep vir Saterdag se Nasieskampioenskapswedstryd teen die Springbokke. Hy het verlede naweek se oorwinning oor Argentinië misgeloop weens 'n kuitbesering. Russell vervang Tom Jordan in die nommer 10 trui terwyl Jordan bank toeskuif. Afrigter Greg Townsend het nog 2 veranderings aangebring aan sy opdrafspan, met Zander Ferguson wat Elliot Miller op Milstead vervang en Gregor Brown wat slot speel in Johnny Gray se plek. Skotland het sy laaste 9 wedstryde teen die wêreldkampioen verloor. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,565. Die prys van goud is $4,112.66 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $78.32 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die media persoonlikheid Lasizwe Dambuza vra vir meer jeuginsluiting in sakebesluite. Vir Helderberg FM

0: It's Rubber Duck. Talk about it on Helderberg FM 93.6, 16 minutes past 5. Remember, at Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day Wednesday. Speak your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishanyama special. Thursdays, it's date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. And weekends, kids eat free on Saturdays, plus their famous espetada for only 150 Rand. On Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. You can find them at Metropole Plaza Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary. En so paar minute van nou, kyk ons dan daar die uitdagings vir Name That Jam. As daar 'n song al buite is wat jy dink ek glad nie ken nie, stuur hom na my kant te doen 021 100 6936, en ons kyk of ek hom kan identifiseer. Vandag is die laaste dag van hierdie week wat ons Name That Jam kan speel, voordat ons dit weer volgende week verder vat. Môre natuurlik Vrydag, wat beteken is tyd vir 'n paar teerpad treffers môre. As jy al reeds miskien so 'n idee het van wat jy môre gaan wil versoek, bly ingeskakel net hier op die Subaru Afternoon Drive.
1: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety or performance, it's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gans Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.
2: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
3: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedery is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za vir jou wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
4: This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
6: Helderberg FM.
5: 93.6.

0: Vriendskapsradio stasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Kyk 'n bietjie binnekant, binne waar die goed en kwaad beklei.